0: Madambu.
1: Magambu.
2: Madambu.
0: Yamintango yakutisa miri.
1: Yamshakani yakutisa miri.
2: Yamintango yakutisa miri. Radio Msambiki dzongene katiko akufikisela nokondoko wa madambu yamintango yakutisa.